Hoặc là Northern Mỹ cũng bao gồm là có bị kiện luôn ở miền trung nhạc thì xì là lệ miền bắc đó thôi đó sáng nào là mình đặt ở một lô lô mình đặt ilo yuk ở miền trung này đó thì ông sáng nay ác lực tàu cái phải hát tlắc tuyệt SIN mini atasieli Social insurance number mini atasieli Hopen om ik te nemen, het is allemaal weer nooit meer. $20 an hour, breakfast, lunch included, pay at the end of the day. And bring your social insurance number.